0: ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం సమయం 5:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూల ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు. హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: యే ఆకాశవాణి హై, అబ్ ఆప్ మొహమ్మద్ షఫీక్ సే లాఖాయి ఖబరే సునియే. ریاستی کابینہ کا اجلاس چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں اس وقت سیکرٹریٹ میں جاری ہے, جس میں کئی اہم امور پر غور کیا جا رہا ہے. مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے کہا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ 4 اکتوبر کو کریم نگر کی پرتیما میڈیکل کالج کی سلور جوبلی تقاریب میں شرکت کریں گے. ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا اور چیف منسٹر ریونت ریڈی نے فلائی دبئی کے کیپٹن اسمت مچھار کی بہادری اور جرات کو سراہا ہے. اور حیدرآباد کے دفتر موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں آئندہ 4 دن کے دوران

0: موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں اس وقت سیکرٹریٹ میں جاری ہے۔ اس اجلاس میں مختلف اہم امور پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ امکان ہے کہ کابینہ تفصیلی تبادلہ خیال کے بعد چند اہم فیصلے کرے گی۔ ان امور میں ایل نینو سے پیدا ہونے والی صورتحال، سیکشن 22A سے متعلق زمینات کا معاملہ اور سرکاری ملازمین کے لیے ڈی اے کی اجرائی بھی شامل ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سرسلہ میں منعقدہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کے ٹی آر کے ساتھ کے سی آر ہریش راؤ اور سنتوش راؤ کے اثاثہ جات پر وائٹ پیپر جاری کیا جائے۔ جلسے سے قبل چیف منسٹر نے وزراء اور کارکنوں کے ساتھ تقریباً 3 کلومیٹر پیدل مارچ کیا اور مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا کہ کے سی آر نے ماضی میں بینکروں اور تاڑی نکالنے والوں مزدوروں کی مدد کرنے اور ویملواڑہ کی ترقی کے لیے 100 کروڑ روپے فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ان وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس حکومت نے 10 سال کے دوران 2234 کروڑ روپے خرچ کیے، جبکہ ان کی عوامی حکومت نے صرف 2.5 سال میں 1730 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ریاستی حکومت مندروں کی ترقی، ینگ انڈیا اسکولوں، پولیس اسٹیشنوں کی تعمیر اور کسانوں کے قرضوں کی معافی سمیت مختلف پروگراموں پر عمل کر رہی ہے۔
1: నేత కార్మికుల కోసం 1731 కోట్ల రూపాయలు నేత కార్మికుల కోసము ఇయాల ప్రజా పాలనలో మా ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది। ఈ జిల్లాకు 350 కోట్ల నిధులు కల్పితే 2.5 ఏళ్ల 1700 కోట్ల రూపాయలు వేములవాడ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకు ప్రజా పాలనలో మేము నిధులు ఇచ్చిన।
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ 4 اکتوبر کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ وہ 3 اکتوبر کی رات حیدرآباد پہنچیں گے اور ہوٹل کاکتیا میں قیام کریں گے۔ اس دورے کے دوران 4 اکتوبر کو میدک ضلع کے برہمن پلی میں امول کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے ملک یونٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس کے بعد منعقد ہونے والے جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ بعد ازاں امیت شاہ کریم نگر میں واقع پرتیما انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی سلور جوبلی تقاریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ اس دوران مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے کہا ہے کہ امیت شاہ 4 اکتوبر کو کریم نگر کی پرتیما میڈیکل کالج کی سلور جوبلی تقاریب میں شرکت کریں گے۔ امیت شاہ کے دورے کے پیش نظر کالج میں جاری انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد بنڈی سنجے نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تقریب کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں۔
2: కాలేజ్ లో డ్రీమ్ యూనివర్సిటీ ఒక బిల్డింగ్ యొక్క ఫౌండేషన్ స్టోన్ పైలాన్ ఆవిష్కరణ, దాంతో పాటు ఫోటో ఎగ్జిబిషన్, స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్, వీటి కోసమని వారు ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమానికి రాబోతున్నారు। దానికి సంబంధించి ఈ రోజు సంబంధిత అధికారులతో పాఠశాల అంబేద్కర్ గారి యాజమాన్యం ఒకసారి పనులను పర్యవేక్షించి జరిగింది।
0: گورنر شیو پرتاپ شکلا نے فلائی دبئی کے کیپٹن اسمت مچھر کی بہادری اور جرات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ آپ حقیقی ہیرو ہیں، آپ کو دیکھ کر ملک اور دنیا کو فخر ہے۔ دبئی طلبی پرواز کے واقعے میں شدید زخمی ہونے کے باوجود مسافروں کی جانیں بچانے کے لیے کیپٹن کی بہادری، بروقت فیصلہ سازی اور فرض شناسی کو گورنر نے بے مثال قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیپٹن کی بہادری کے باعث ایک بڑے سانحے کو ٹالا جا سکا ہے۔ گورنر نے کیپٹن کی جلد صحت یابی اور مکمل صحت کے ساتھ دوبارہ معمول کی زندگی میں واپسی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بھی فلائی دبئی کے پائلٹ کیپٹن اسمت مچھر کی بہادری اور مسافروں کی سلامتی کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل حالات میں کیپٹن اسمت کی بہادری، بروقت فیصلہ سازی اور جدوجہد کا جذبہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی ستائش کی جائے گی۔ چیف منسٹر نے کیپٹن اسمت کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ریاستی وزیر تمل ناگیشور راؤ نے آج صبح خشک سالی اور ایل نینو کی صورتحال پر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے ریوینیو حکام کے ساتھ تال میل کرتے ہوئے خشک سالی سے متاثرہ منڈلوں کی تجاویز روانہ کرنے کی ہدایت دی. سیکرٹریٹ میں منعقدہ اجلاس میں وزیر نے

کہا کہ بارش کی مقدار، زیر کاشت رقبہ، مٹی میں نمی، آبی ذخائر میں پانی کی سطح اور زیر زمین پانی کی دستیابی کی بنیاد پر خشک سالی کی شدت کا جائزہ لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صرف کم از کم امدادی قیمت کا اعلان کرنے سے مرکز کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس بات کو